0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 13-ka bisha May. barnaamijka dunida iyo maantana waxyaabaha aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo ku adkaysanaya inaanu xilka bannaynayn xilli golaha wasiiradu ay ku kala qaybsan yihiin in xilka laga xayuubiyo. golaha deegaanka ee magaalada Hargeysana maanta waxaa xilalkii ay ka qaadeen maayarkii iyo ku-xigeenkii magaalada Hargeysa.
1: walaal, horta xilka qaadistaasi ma ahayn mid ku fadhida sharciga iyo nidaamka.
0: wararka ka imanaya gobolka Bayna waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay daafaha magaalada Baydhabo. waxaa lagu eedeynayaa kooxda cadu ah madaxweynihii hore ee lafta gareen.
2: annagu dowlad baan nahay, dowladda koonfur galbeed ee madaxweynihii inuu yahay madaxweyne Cabdicaziis baa weli ka dhisan koonfur galbeed. dowlad kale oo ka dambeysa oo hadda jirto dadka reer koonfur galbeed u maqan nidaam ahaan iyo dowlad ahaan midna ma jirto.
0: waxaa kale oo barnaamijka aanu ku soo qaadi doonaa Faransiiska oo Afrika kula shiraya magaalada Nairobi iyo dhaleecayn dul hoganaysa, iyo Ethoobiya iyo Maraykanka oo iyaguna ka wada hadlay biyo xidheenka muddada dheer lagu muransanaa ee webiga Niilka, iyo qodobo kale oo cayaarihiina ay ku jiraan. barnaamijka Xuseen Xasan ayaa soo saaray, anigoo Nimcaan Cismaan ayaa idinla socodsiinaya. waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa war wixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaaraa Liban Cabdi Warsame.
3: mahadsanid Nimcaan. BBC da ayaa ila wareedo ka tirsan dowladda Britain ka heshay war sheegaya in ra-iisul wasaare Keir Starmer uu diiday inuu ka hadlo hoggaankiisa amni tuujooyinkii liitay iyo doorashooyinka maxalliga ah inta lagu jiray kulankii toddobaadlaha ahaa ee golihiisa wasiirada. ishaasi waxay sheegtay ra-iisul wasaaraha Britain oo wajahaya cadaadis siyaasadeed oo ku saabsan si joogitaankiisa xilka uu horey u sheegay in arrimahaasi uu si gaar ah ugala hadli doono golihiisa wasiirada, balse markii dambe uu ka gaabsaday. dhowr xubnooda ka tirsan golaha wasiirada ayaa muujiyey taageeradooda ku aadan Keir Starmer markii ay ka baxayeen kulanka, laakiin in ka badan 80 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Labourka ayaa ku baaqay inuu iscasilo, ha yeeshee taas dhagaha ayuu ka furaysta, wuxuuna sheegay inuu xilkiisa sii hayn doono. Pakistan ayaa beenisay warar ay ku tilmaantay marar habaabin oo lagu daabacay warbaahinta Maraykanka, kuwaasoo sheegayay in Iiraan ay diyaaradaheeda milatariga qaar geysay Pakistan si looga ilaaliyo weeraro cirka ah oo mustaqbalka uga yimaada Maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay in diyaaradaha Iiraan ee yimid ee dalkaasi inta lagu jiray xabad joojinta loo adeegsanayo qaadista diblomaasiyiin u kala gooshiyey wadahadallada Pakistan ay marti gelinaysay ee u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, waxaana ku asaastay in qorshahaasi uu yahay mid ku meel gaara. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Maraykanka ayaa ku baaqay in dib loo eego doorka Pakistan ee dhexdhexaadinta haddii ay gacan ka geysanayso qarinta diyaaradaha dagaalka ee Iiraan. dhacda la xiriirta arrintan, safiirka Maraykanka ee Israa'iil ayaa xaqiijiyey in Israa'iil ay nidaamka difaaca gantaalada ee Iron Dome-ka loo yaqaan u dirtay dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta inta lagu jiray wejigii hore ee dagaalka gobolkaas. hogaamiyaasha Afrika ayaa soo gebagabeeyey laba maalmood oo wada hadal ah oo ka dhacay Nairobi, halkaasoo ay si wada jir ah u marti geliyeen Kenya iyo Faransiiska. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta arrimaha amahda caalamiga ah ee Afrika la siiyo, isagoo sheegay in wadamada Afrika ay wajahayaan qiimeyn maaliyadeed oo cadaaladda ka fog taaqo kaga imaanaysa wadamada deeqda bixiya iyo kuwa deynta bixiyaba, wuxuuna sheegay in dulsaarka la saaro amahda Afrika ay qaadato uu yahay mid gabaabis gelinaya dhaqaalaha Afrika. madaxweyne Emmanuel Macron ayaa isniintii ku dhawaaqay maalgelin Faransiiska oo gaaraysa 16 bilyan oo dollarka Mareykanka oo lagu sameynayo Afrika, wuxuuna Yurub ugu baaqay inay ka caawiso qaaraddu inay noqoto mid madax bannaan oo awood u leh inay arrimaheeda dhaqaalaha maamusho. ugu dambeyntiina, madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in shaqada la xiriirta cudurka hantavirus aysan weli dhammaan, inkastoo guulo wax ku ula laga gaaray dad guraynta iyo samata bixinka bukaanadii markabka ku cadibnaa halkaasi uu cudurku ka dilaacay. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inaysan jirin weli calaamado muujinaya faafitaanka cudurkan oo farakabaxa, inkastoo xaaladdu isbedeli karto xilli kasta. waxaana xaqiijiyay in la diiwaangeliyey 11 kiis oo ay ku jiraan 3 qof oo geeriyootay. Warkina waa naga intaas.
0: Baatay Liban Cabdi Warsamax. Waxaa kale oo la sii wararka caalamkaba aad ku maqleysiin Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa kulan maanta ay yeesheen golaha wasiirada ee Britain waxa uu ka sheegay in aanu iscasilayn xilli ay sii kordhayaan tirada xildhibaanada ee ku baaqaya in shaqada uu isaga tago. In ka badan hadaba 80 xildhibaan ayaa waxa lagu soo waramayaa oo ay ka tirsan xisbiga shaqaalaha inay codsadeen iscasilada Ra'iisul Wasaaraha. Inkastoo hadaba wali uu haysto taageerada wasiirro badan oo dhinaciisa la safan, haddana sidoo kale waxa warku sheegayaa in qaarkood ay durtaba bilaabeen in ay iscasilaan. Warkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi la xiriira waxaa istuudiyaha igula sugan Xuseen Xasan.
4: Nimcaanow, waad mahadsan tahay. Jess Phillips ayaa ugu dambeysay wasiiradii Keir Starmer ee iscasilaya, iyadoo laba wasiir oo kalena ay ka horreeyeen. Xaalku waa ku sii adkaanaya Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska oo isagu ku adkaysanaya in uu sii joogo, gaar ahaanna uu leeyahay haddii cidii la tartamayso ha soo baxdo, gaar ahaan xisbigiisa shaqaalaha isagoo la hadlayay. Wasiirka arrimaha gudaha Shabana Maxamuud ayaa ka mid ah tiro wasiira oo golaha wasiirada ku jira kuwaasoo ku cadaadinaya Ra'iisul Wasaaraha inuu caddeeyo goorta uu xilka ka degayo. Laakiin shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada waxa uu sarkaar ka sheegay inuusan qorsheyn inuu iscasilo, wuxuuna si toos ugu baaqay cid kasta oo doonaysa inuu kula tartanto hoggaanka xisbiga Labourka inay si rasmi ah u soo bandhigto. Ku dhawaad in ka badan 80 xildhibaan oo xisbigaasi ka mid ah ayaa si cad ugu baaqay in Ra'iisul Wasaaruhu iscasilo. Wasiirada ayaad u moodaysay inuu taageero badan ka haysto, laakiin haatan tartiib tartiib ayay u soo baxayaan oo ay ku leeyihiin iscasil. Marka laga yimaado Stern Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkii hore Angela Rayner ayaa loo arkaa qofka ugu macquulsan ee kula tartami kara sarkaar hoggaanka Labourka. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare wuxuu isniintii jeediyay khudbad degdeg u muuqatay uu ku xoojinayay booskiisa siyaasadeed. Hase ahaatee talabadaasi waxay u muuqataa inay dib ugu noqotay iyadoo tirada xildhibaanaduna ee ku baaqay inuu baxo ay aad u sii kordhayaan. Nimcaan.
0: Wagaakaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xisadda siyaasadeed ee ka taagan Britain, taasi oo la doonayo in Ra'iisul Wasaaraha waddankaasi Sir Keir Starmer uu xilka isaga tago. Haddaba baaqida ka imanaya dhinacyadaasi kala duwan iyo mudanayaasha ma ka badbaadi doonaa Sir Keir Starmer Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ingiriiska? Cismaan Cabdi Xasan ayaa su-aashaasi qaar kaleba waxa uu weydiiyey Qaasim Cali oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka isla markaana ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi. Waxaanu yiri
5: waxa ugu muhiimsan waxay ahayd doorashadan 2026 ka dhacday ee isbuucii la soo dhaafay Khamiista, waxay ahayd doorashadii noogu adkeed ee aan maartay ka mid noqdo. Waana markii saddexaad oo aan doorasho galayo UK ku saabsan golaha Kensington and Chelsea ee deegaanka dowladda gudaha ama dowladda hoose. Waxay ahayd doorasho aad iyo aad maaragtay u adag oo xisbigeena, maadaama talada dalka aan hayno Labourka oo Prime Ministerka iyo dowladda inta badan anaga naga tirsan yihiin dhammaantoodba, dhinac walba ayaana laga soo riixay. Laakiin Kensington and Chelsea waxaan ku guuleysanay kuraas ilaa 6 kursi oo zaa'id ah, naga dhaaf wax iska dhaaf waxaan dhumine. Waxaana noqonay UK oo dhan markii la isku daro in Labourka aan aniga hoggaaminayo xaafadan 18 xaafadood isku tagay, waa 18 xaafadood oo isku tagay in aan ku guuleysano kuraasta ugu badneed oo 6 ah aan waxbana dhumin.
6: Guusha idinka aad gaarteen waxay ka mid tahay guulihii xisbiga shaqaalaha uu gaaray. Marka xisbiga kuraas badan ayuu lumiyay sanadkan, taasay ku dhacday?
5: Waa sax. Anaga keliya guusha aan gaarnay waa halka keliya guul gaarana, laakiin waxaa dhuminay 1500 ku dhawaad oo kursi. Waxaana keenayo inaan dhumino siyaasadda dalka, maadaama aan xukunka xisbiga Labourka ka tirsanahay 14 sano ka maqneen. Waxa qaladaad badan ayaa naga dhacay dowladda ka dhacay oo Prime Ministerka xataa hadda Keir Starmer oo qirtay. Maanta ugu dambeysay wuxuu bixiyey press conference oo ku dhawaaqay shirkaasna uu ku qirtay qaladaadkii ka dhacay. Dowladda dhinaca kooda dhacay, laakiin dowladda asaa hoggaamiyo, marka waa meel loo raaco inay lahaato qaladka qofku ka dhacay ama dowladdu ka dhacay. Marka qaladku noogu weyn markii la soo qabto waxa waaye siyaasadaha dalka aan ku maamuleynay ayaa, maadaama 14 sano xukun ka maqneen, dad waxaa u yimid xisbiga oo madax Prime Ministerka la talinayay ee aan campaign wali ku jiro, ee aanan ogeynba inay kursiga ku guuleysteen. Marka khaladka ugu weyn ee dhacay waxay ahayd 3 qaybood oo waddanka u qaybsan yahay bulshada, sida dadka waaweynka ah ee maartay shaqooyinka howlgabka ama shaqada kasoo dhamaatay retire noqday oo da'dooda weynaatay todobaatan gaaray qaarkood qaar 67 waddankan lagu galay retirementiga ama nasashada waqtigaas dadkaas ayaga ah waxay xisbigana ka jireen winter fuel ka ama maxaa yiraahdaa gaaskii iyo waxyaalihii la siinay ee waqti qababax waana siyaasad qalad ah ahayd in dalka waxay ahayd laborka aan ku taageerno inaan ka jirno ma ahayn waa qalad dib aan u saxna hadda laakiin dibkaas aw saxitaankaas dibku waa gaaray dadkii xataa wax kasta oo ka saxno qaladkaas lagama soo noqon karo waa qow waxa kaloo dhacay dadka da' ahaan anaga kale ah oo caruurta hadda caruur dhalay oo caruurtooda korinaya qaar jaamacadaha aadeen qaarna jaamacadaha aadeen middle age ka la dhaho oo maaragtay 30 iyo wixii loo dhaafo ilaa iyo intuu dhexeeyo 50 intaasoo ku jiro xataa 60 xataa qaarkood dadkaas ilaa middle age ka ah 30 ilaa 50 ka ah oo caruur iyo family korinayana cost of living crisis ayaa ku batay two child policy oo aan dhahno marka hore waan jaraynaa oo soo celinaynaa wixii conservative ka sameeyeen aan saxin dadkii dhibaato badan ka soo gaartay haddana dib aan ka saxnay laakiin waa qalad dhacay midda saddexaad oo ugu weyn waxay ahayd qaladka dhacay oo dhalinyaro badan ay nooga tageen siyaasadda ku saleysan dagaalka midaliisi ka socda iyo baaba ka loo geysanaya Gaza iyo dadka Falastiiniinta ah oo aanan go'aan fiican oo aan adag ka qaadanin sidaas ay xisbiya kale oo xisbiga hadda la yiraahdo kuwan green kale yiraahdo kale go'aanka ay qaateen ama inay hore kasoo kacaan ay dadkii badan oo dad badan oo muslimiin ah oo anaga xisbiga nuu codan jiray Labourka ay naga sii jeesteen ayaa keentay saddexdaas waxyaalood isku daro dhinac waxa naga guuleystay qolada far right-ka ahayd oo aaminsaneed siyaasadooda siyaasadda cunsuriga lagu tilmaamay in badan oo ka mid ah iyo qoladii kale dhinaca kale far left-ga naga jiray oo siyaasadooda lagu tilmaamay ayagana qolada dhinaca bidix oo maxaa la yiraahdaa oo hadda maartay oo oleynay arrimaha waxay isticmaaleen Palestine mana aaminsani Palestine waxu qabanayaan siyaasad uunbay ka tahay
6: arrimahaas ayaad sheegtay qaladaadkii la galay marka maxaa isbeddel ah oo dowladda laga filayaa inkastoo hadda aan golihii deegaanka dhamaaday balse doorashadii weyneed ay dhiman tahay oo waqti la haysto
5: saddex sano ayaa ka dhiman in doorashadii weyn la galo saddex sano waqti badan ayaa lagu bedeli karaa dowladdu maaratay waxay dhahaan isbuuc waa xawaay lifetime in politics laakiin hadda waxaa laga yaabaa maanta prime ministerka waa dhageystay maadaama aniga hadda Kensington Chelsea kale aanu ahay hoggaamiye waxaan ka mid ahay dadka hadda dhahaya prime ministerka waa ka xumahay qaladaadka aad gashay asaga shakhsiyan waa nin fiican laakiin siyaasad ahaan qaladaadka uu galay aad iyo aad iyo aad u badan waana dadka asaga ka ag dhadhawaa ee dhibka u keenay sidaa darteed inteena badan xisbigeena ugu yeerana prime ministerka inuu iscazilo si aan u soo doorano dad kale oo maaratay xisbigeena si hoggaamiyo maadaama fashilkiisa uu aad u weynaaday meel laga soo noqon karno uu soo joogin
0: qaasim cali xildhibaan golaha deegaanka kana tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddanka ingiriiska oo khadka taleefanka ugu warramayay cismaan cabdi xasan ayuu kaasi ahaa halkani waa BBC
7: waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: waa hagaaga haatanna hargeysa kulan aan caadi ahayn oo maanta ay yeesheen golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxa ay xilalkii kaga qaadeen maayarkii hore ee caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku xigeenkiisii Khadar Axmed Cumar xilka qaadistana ayaa hadda waxay timi kadib eedeymo loo soo jeediyay oo ay qayb ka ahayd inay ku guuldareysteen xalinta jahawareer siyaasadeed oo indhowaale ka taagnaa magaalada Hargeysa xilka qaadistaas ayaa waxaa gaashaanka hadda u daruuray maayar ku xigeenka caasimadda ee Hargeysa isagoo ku tilmaamay hanaanka loo maray in aanu sax ahayn goorsii horeysay ayaa haddaba khadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xiriiray Khadar Nuur waxaanan ugu horeyn weydiiyey sida uu arko xilka laga qaaday
1: walaal horta xilka qaadistaasi ma ahayn mid ku fadhida sharciga iyo nidaamka procedure-ka sharciga looma soo marin eedaha soo jeediyana anigu maan aqbalin iskama difaacin ma siinin fursadii jaaniskii aan eedaha ay soo qoreyna oo kala qaybina anigu ma aqbalin mana u arko inay mid sharciya tahay mid xaqana ma arko
0: laakiin Khadar waxa jirtay soo maaha inaad golaha xaadirin soo ma ahayn haddii eedeymahaasi aad rabto inaad iska difaacdo inaad golaha tagto halkaasi aad ka jeesiso
1: walaal xeerkun si buu jeedinayaa xeer 23/19 qofku eedaha marka lagu soo eedeeyo horta waa in eedaysa la siiyo uu akhriyo oo waqti uu haysto oo sharci qaadanadiisa iyo golihiisaba iyo tiimkiisaba kula noqdo ise eedani waxay ahayd eed ay soo abaabuleen xildhibaano ka mid ah garabka saaxiibkaygii hore Mayr Cabdikariin oo isku fikir ahaayeen oo ujeedada ugu weynna ay ahayd sidii aniga kursiga meyr ku xigeenka marka hore lay dhaafin lahaa oo si aanan u jeergareynin iscasilaada meyrku soo wado ee uu leeyahay xilka waa kaga tegayey

0: bartishanka uu banaynayo ee uu ku dhawaaqay walaalkii cabdikariin, inkaasunbaa loolanka siyaasiga u baheene wax qas iyo khalalaasatoona may jirin.
1: Waa tahay hadda xilkii waa laydinka qaaday ee codayntii maanta dhacday ee golaha deegaanka, adiga ka khadar ahaan maxaa ku qorshaysan tallaabada xigta?
0: Dowlal, tallaabada xigta dib baan kaaga soo sheegi doonaa. Kulidaanu mudana gola deegaan baan ahay oo xeer iyo nidaam ku fadhiya, taasunbaa ay qorshaysan. Wixii dambana insha allah waan dib baan kasoo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo.
1: Khadar Nuur ayuu kaasi ahaa maray ku-xigeenkii hore ee magaalada Hargeysa oo goorsii horreysay khadka taleefanka igu warramayay qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda sida tooska ee ula socdaana. Arrintaasi ayaa ay ra'yigooda ka soo dhiibanayaan. Mid ka mid ah haddii aan soo qabto, waxaa la yidhaahdaa Ismaaciil Shubato Sheekh oo magaalada Muqdisho jooga waxa uu leeyahay xilka qaadista maanta lagu sameeyey maayarka Hargeysa iyo ku-xigeenkiisu run ahaantii waa tallaabo ka turjumaysaba uu yidhi dimuqraadiyadda iyo horumarka, xilkuna waa meerto maalinba qof ayaa loo dhiibayaa. Kaas waxaa ka mid ahaa dhegeystayaasha nagala socda dhinaca internetka ee iyagu sida tooska ah noogu soo gudbinaya fariimahooda. Waa hagaag. Markana wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay daafaha magaalada Baydhabo oo ay weli ka socoto tirinta codadka doorashadii dhacday maalintii Axadii ayna soo dhaaftay, taasi oo ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Wararka haddaba waxay intaasi ku darayaan in ciidamo hubaysan oo iyagu daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ay tageen duleedka magaaladaasi Baydhabo, islamarkaana ay ku lug leeyihiin rasaas xalay laga maqlay aaggaasi. Afhayeenka madaxweynihii hore ee Lafta Gareen oo isagu sheegay in uu Baydhabo joogo ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in ay halkaasi ugu soo laabteen sidii maamulkii hore ay dib ugu soo celin lahaayeen. Ubaas Xasan ayaa haddaba khadka taleefanka waxa ugu waramay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
2: Ibraahim, waa mahadsan tahay. Dabcan dee aniga iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya labada iyaduba waxaan ku sugannahay magaalada Baydhabo qeyb ka mid ah daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sugaya guud ahaanba amniga Baydhabo. Waa yeeshee dee xalay isku hormeed baa ka dhacay magaalada, taasoo ay hay-adihii amniga Koonfur Galbeed oo dee deegaanka ka maqnaa waayahanbay dib ugu soo laabteen si la xaqiijiyo amniga shacabiga reer Baydhabo lagu hay.
3: Aniga iyo wasiirkii hore amniga Baydhabaan joognaa ayaa tiri, maxaad ula jeedaa Baydhabaan joognaa?
2: Ibraahim, taas ka warqabtid muddo bili xoogaa baan magaalada Baydhabo ka maqnayn oo dee markii dowladnimadeenii iyo wadajirkii reer Koonfur Galbeed Soomaaliyeedoona adeegsaa ee qaad ka mid a dadkeenna ay yeeshee annagoo dee dadkeenna u turayna waxaan dhinacooga leexanay magaaladii Baydhabo ahayd ay yeeshee muddo kadib baan ugu soo laabanay, waxaana ka shaqayn doonaa dowladnimada iyadii la kala dhantaalay muddo bil ka hora.
3: Marka dabcan hadda waxaad u soo laabateen in aad jabhadaysaan oo aad dagaal gashaan iskahorimaadyada xalay la soo wariyana idinka arbushaad sameeyey soomaaha?
2: May, annagu dowlad baan nahay. Dee dowladii Koonfur Galbeed ee madaxweynehe inuu yahay madaxweyne Cabdicasiis baa weli ka dhisan Koonfur Galbeed. Dee dowlad kale oo ka dambaysa oo hadda jirto oo dadka reer Koonfur Galbeed u maqan nidaam ahaan iyo dowlad ahaan midna ma jirto. Marka dowladdii baan nahay maadaama si gardarro ah oo dee kala dhantaala dadka reer Koonfur Galbeed midnimadoodii iyo dowladnimadoodii loo baabiyey, annaguna aanin muddo soddon cisho aan magaalada dhinac oga leexanay, waxaan dib ugu soo laabanay in aan xaqabti roob baahida dadkeena oo amniga.
3: Wasiir, waxaad leedahay waxaan usoo laabanay in aan amniga dadka aan haqabtirna, laakiin xabad iyo rasaas baad la soo laabateen sida caadiga ahna maamulka kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed si buuxda isaga gacanta uga haya magaalooyinka oo dhan, oo waad ogtahay doorasho qof iyo cod ayaa ka socota oo doorashadii mardhow wax la qaban doonaa madaxweynaha Koonfur Galbeed. Marka dabcan buuq iyo rabshad ayaad la soo laabateen soo maaha?
2: Maya Ibraahim, sharciba ma ahaba. Waxaad tilmaamaysood leedahay hogaamiyaha kumeelgaarka iyo doorasha laga qabtay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dadka reer Koonfur Galbeed ba xaq bay u leeyihiin inay iyagu isdoortaan, iyagu ay aayahooda ka tashtaan. Dee doorasha haddii la qabanayo jamhuuriyadda oo dhan baa laga qaban lahaa in cirbad sunan la keeno Koonfur Galbeed, gaar ahaana Baydhabo iyo degmooyinka qaar waxay tilmaamayaan in lagu gardarooday dowladnimadeenay soo jirtay oo ah in dadka reer Koonfur Galbeed aysan isxukumi karin, dowladnimo ay isbaysan karin, tii ay samaysan midda la dhisaayana dee waa waxaad arki doontid halka ay ku dambayn doonto haddii allaydma. Laakiin dee dowladda Koonfur Galbeed sideeda ay u dhisan tahay madaxweyne Cabdicasiis madaxweyne ka dambeeyo si sharciya loo doorto ma jiro.
3: Marka wixii xalay dhacay iyo weeraradii aad geysateen, khasaarihiisa maxaad nooga sheegi lahayd?
2: Kamay, anagu dee weerar ma geysanin. Hay-adaha amnigu waa laga yaabaa meelaha qaar markay amniga sugayaan in ay culaysyo la kulmi karaan oo xabad ay iska dhici karaan. Anagu dee weerar ma nihin. Dowladdii deegaanka ka shaqaynaysaan nahay, dowladdii lagu soo gardarooday baan nahay, dowladdii toddoba sano kala dambaynta iyo amniga Koonfur Galbeed, gaar ahaana magaalada Baydhabo oo amnigeeda dadka Soomaaliyeed ay ku faani jireen iyo dowladnimadeedii iyo dalxiiskii loo aadi loo soo aadi jiray

0: ugaas xasanow sida muuqata ee khadkaaga taleefanku ma wanaagsana bay dhabanad ee xiriirada kala duwan ee aan la samaynay dhammaantood waxay sheegayaan in guud ahaan magaalada ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dowladda iyo ciidamada maamulka ku meel gaarka ee koonfur galbeed. Marka dabcan waxaad igala hadlaysaa dhul hawda oo magaalada ka fog soomaaha.
1: maya ibraahim waayahanba dee magaalada baydhabatan iyo markii duulaanka lagu soo qaadayba waxyaabaha dadka reer koonfur galbeed lagala dagaalamay waxaa ka mid a inay dadku si fiican ay isu maqlaan networkoodana uu shaqeeyo, dadku ay si fiican internetka iyo maqalka dadkeenna.
0: ugaas xasan, hadda xageed igala hadlaysaa?
1: ibraahim, waxaan kaala hadlayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya qayb ka mid ah ayaan ku suganahay.
0: magaalada gudaheedaan joogaa miyaad leedahay?
1: qayb ka mid a magaalada baydhabo waa magaalo weyn, qayb ka mid aan ku suganahay. kala hadlaya,
0: muxuu qorshihiinu yahay hadda?
1: qorshaheennu waa soo celinta dowladnimadii koonfur galbeed soomaaliya duulaanka lagu soo qaaday, iyadoo dadka reer koonfur galbeed midnimadooda iyo wadajirkooda la dhantaalay, la rabana in waxaanana iyagu raalli ku ahayn lagu khasbo inaan dib u soo celinno.
2: ugaas xasan, afhayeenkii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen oo sheegtay inuu magaalada baydhabo joogo ayuu kaasi ahaa. dhinaca kalena haddaba waxaa naga xasuusinaya dhegaystayaal in aanu xidhiir la samaynay wasiirka amniga ee maamulkaasi koonfur galbeed oo la yidhaahdo maxamed xuseen john iyo taliyaha booliska ee qaybta gobolka bay gaashaanle doodishe, midkoodna haddaba kama uu jawaabin taleefanada aanu u dirnay. waa tahay markana faransiiska ayaa waxaa la sheegayaa inuu isku dayayo inuu ballaadhiyo aragtidiisa diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay qaaradda afrika, isaga oo markii ugu horreysay si wada jir ah hogaamiyaasha qaaradda afrika ugula shiraya dalka kenya oo isagoo ah dal lagaga hadlo luuqadda ingiriisiga. waxaa haddaba soo baxaya iyaguna dhaleecayn ku aadan oo dadka qaybteed ay jeedinayaan, kuwaasi oo sheegaya intani ay u muuqato nidaam cusub oo gumaysi doona oo faransiisku ula damacsan yahay qaaradda afrika. waatan faadumo macalin abuukar.
3: isagoo ka hadlaya shirka horumarka afrika ee shalay ka furmay caasimada nairobi, madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay maalgashi gaaraya 7 bilyan oo dollarka mareykanka oo afrika lagu sameynayo, kuwaasoo ku wajahan dhinacyada sida isbeddelka tamarta, tiknolojiyada dijitaalka iyo AI, dhaqaalaha badda iyo beeraha. afrika way horumaraysaa, waa qaaradda ugu da'da yar adduunka, waxaanay u baahan tahay maalgashi si ay u noqoto mid iskeed isku filan, ayaa uu yiri, isagoo intaa ku daray intani ay abuuri doonto qiyaastii 250,000 oo shaqo oo ka kala abuurmi doona afrika iyo faransiiska. ma nihin oo keliya inaan halkan u nimid inaan maalgelin ka samayno qaaradda afrika, waxaan sidoo kale u baahannahay hogaamiyaasha waaweyn ee ganacsiga afrika inay yimaadaan faransiisku ay halkaasi ku maalgashadaan, ayuu u sheegay ka qaybgalayaasha shirkan oo ka dhacay xarunta shirarka ee nairobi. shirkan oo 2 maalmood soconaya waxaa looga gol leeyahay in baariis ay ballaariso iskaashigeeda iyo inay heshiisyo maalgashi ku samayso qaaradda, iyadoo ay jirto dareen sii kordhaya oo diidmo ka dhan ah faransiiska iyo hoosu dhac ku yimid awooddiisa dalalkii hore ee uu gumaysan jiray, gaar ahaana galbeedka afrika. tani waxa ay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid sida baariis ay u aragto xiriirkeeda afrika. sanado badan kadib markii ay xornimo qaateen 1960-meeyadii, faransiisku weli waxa uu la sii lahaa xiriir dhaqaale, siyaasad iyo amni oo dhow, waxauna la lahaa qaar badan oo ka mid ah dalalkii uu gumaysan jiray, taasoo keentay eedeymo badan oo sheegaya in wax badan aysan isbedelin. sidoo kale madaxweynayaasha faransiiska ayaa muddo dheer qaban jira shirar joogto ah oo ay la yeeshaan hogaamiyaasha afrika amaba dalalka afrika ee afka faransiiska ku hadla. wasiirka arrimaha dibadda kenya musaaliya mudhafadhi ayaa ku tilmaamay fursada ay afrika u bilaabi karto inay hal cod ku hadasho. in shirka lagu qabto waddan afrikaana oo aan faransiiska ku hadlin aniga ahaan waa fariin aad u weyn oo muujinaysa inaanan ku salayn xiriirada luqadaha rasmiga ah ee dalalkaas, ayaa uu BBC-da u sheegay. waxa uu sheegay in tani ay tahay waqti ku habboon oo kenya iyo faransiisku uga gudbi karaan caqabadaha luqadeed ee ku dhowaad macmalka ah ee ka dhasha kala saarista dalalka loo yaqaan angolofon, francofon amaba lusofon, kuwaasoo carqaladeeya isdhexgalka saxda ah. mudhafadhi waxa uu intaa raaciyay in kenya ay door muhiim ah ka ciyaarta arrimaha diblomaasiyadda iyo shirarka, isagoo sharaxay in shirka uu ka hadli doono nabadda iyo amniga, kadibna uu si weyn diiradda u saarayo iskaashi dhaqaale oo dhex mara afrika iyo inta kale ee dunida oo ay ku jirto faransiiska. hogaamiyaasha milatariga ee talada la wareegay ee burkina faso, مالي هي نيجو دمان تو دواري اوكو ميسا فرانسيسكا ايا اريا عيدمدي فرانسيسكا لدقال ما يفلاغا دا اسلاميين تا اسلامر كان اوجيس روش كاسيايو هلان كرقار كهور شركة ماكرون ايا دفاعي هوسو لعوي نيجو غيتان كملاتريغا فرانسيسكا يقارد دا اساقو شاقين بحيتان كعيدمدو وصن اهين بهدلاد والسوية هاي جواب معقول ومركاسي كترجميسا حالة دجرتا متكم إذا هكامياشا سدح ذاز دلما وصن كقيب قلين شركة جبوتي وكوتا لا أفك بدعاس إياهاتن مرتي قليسا سلديك من لتريقا هولغال كي وقودن بايا فرانسيسكو كلي إياه أفريكا إياذو كان إياه فرانسيسكو إلا بدو باهر راذين إياهن فايدا دقالي وكاتي ما داه وذا قبشادة شركة باريس وحاي سدو كلي ربطاين إي موجيسو دور كي ذا قاردة حلا إي أوذاها كلي سيدا شيناها روشكا إيا تركيغا أي سامين تو ذو كردين إياهن ماكرونو كاد لي جامعة نيروبيا يا شاقين أفريكا يوباهن تهاي مالغشي سيايو نقطو مد مدح بنان إساقو شرحاين قاردو عن أي مردن بالربين أما وقوباهنين إنهو قامياش يوروب أي أشيغان وحاد دلالكو ذو أيو باهنين
2: باتاني تفادمو وصيركا الرماها ديبادة وادن كيثوبيا غيريون تيماتيو سايا وحا وصفر كوچوغا مغالادة واشنطن دالك مريكنك حالا شيغي هالكا سيهاد دباينو كوسحي حاي هشيس قابل اسميد أو لغاو تشان أيو وهشيس لبقية سود أو لغالي مريكنك كاسيو وكوسحب سن دينعا إسكاشيغا دفاعا هدوا انتي او جوغي وادنكا سي مريكنكا يا لبادة دينعا وحا اي كاوضا هالينا بي حلينكا مرنكا بدن دليي اي وبيغا نيلكا يا ريمها بادعاس حوغيها ريمها ديبادة مريكنكا ماك روبيو اي اسنينتي هدوا وادا هادا الوحا ولي شاي غيريون ساقو او سيدو كلا اي لبادة دينعا كاوضا ارنصدين حالو هريدة اي يرينتا علادها كتشرا غوبل كان جيسكا افريكا وربحنتان سو سعوتها يا عبد الشكري هايبي وكو ايغي
4: La taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa qoraal uu ku daabacay bogiisa ee X ku sheegay in wafdi Ethiopia uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gideon ay ka wada hadleen amniga badda cas wada hadalkan oo lagu tilmaamay mid miradhal ah oo ku saabsan arrimo badan ayaa la yeeshay wafdiga Ethiopia oo sidoo kale uu qayb ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ethiopia Ridwan Hussein kulanka wuxuu dhacay xilli Mareykanka iyo Ethiopia ay saxiixeen heshiis qaab dhismeed ah oo labada dhinac ay ku wada tashan doonaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegtay in heshiiskan laba geesoodka ah uu ujeedkiisu yahay xoojinta xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gideon ayaa Ethiopia u saxiixay heshiiska halka ku xigeenka wasiirka arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Alison Hooker oo Washington u saxiixay dhinaca Mareykanka wasaaraddu waxay sheegtay in labada dal ay ka heshiyeen in ay iska kaashadaan arrimaha laba geesoodka kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga heshiisku wuxuu sidoo kale fududeynayaa wada tashi joogta oo u dhaxeeya hay'adaha dawladeed ee labada wadan wada tashiyada ayaa la qorsheeyay in sanadkiiba mar lagu qabto Washington ama Addis Ababa iyadoo saraakiilsa oo labada dal ka wada socda ay si wada jir ah u hoggaamin doonaan kulamada mid ka mid ah saddexda tiir ee wada tashiyada ayaa ah iskaashiga difaaca iyo amniga labada dal waxay xoog saarayaan xoojinta wada shaqaynta amniga iyo ka qaybgalka arrimaha amniga ay wadaagaan qaybta la xiriirta nabadda iyo xasilloonida gobolka ayaa sidoo kale ka hadlaysay sidii loo ilaalin lahaa danaha wadajirka iyo nabadda gobolka iyadoo la adeegsanayo iskaashi iyo wada shaqayn labada dhinac tiirka dhaqaalaha wuxuu diiradda saarayaa isna xoojinta xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Mareykanka iyo Ethiopia iyo sidoo kale ballaarinta maalgashiga iyo ganacsiga hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gideon wuxuuna carabka ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee Ethiopia ay ku leedahay xasilinta colaadaha iyo dejinta xiisadaha bariga Afrika xogeyaha Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda waxay sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga amniga ee labada dal iyo tallaabooyinka lagu horumarinayo fursadaha ganacsi ee ka jira labada wadan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sidoo kale taleefan kula hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isagoo ay ka wada hadleen doorka Ethiopia ee amniga gobolka waxay sidoo kale ka wada hadleen xasilloonida gobolka iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii amni waara looga dhisi lahaa geeska Afrika la taliyaha sare ee arrimaha carabta iyo afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Masad Bolas ayaa sheegay in wafdiga Ethiopia ee Washington ay sidoo kale ka wada hadleen arrimaha la xidhiidha biyo-xireenka Ethiopia ee GED iyo badacas wuxuu sheegay inay yeesheen wadahadallo wax ku ool ah oo ku saabsan webiga Nil iyo biyo-xireenka weyn ee Ethiopia intii lagu guda jiray wadahadallada ku saabsan xasilloonida gobolka ayaa sidoo kale looga hadlay arrinta amniga badacas labadina waxay sidoo kale ka wada hadleen dadaalada caalamiga ee lagu doonayo xabad joojin binaadantinimo iyo nabad waarta oo laga hirgeliyo Suudaan oo uu dagaal sokeeye ka socdo. Faahfaahinta wada hadallada lama shaacin, balse arrinta badda cas ayaa soo baxday xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo inuu qaado cunaqabataynta saaran Eritrea oo xiisad kacsan ay kala dhexayso Ethiopia.
2: Waxaa kaasina waxa uu ahaa Cabdishukri Haybe oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan wadahadallada Mareykanka iyo Ethiopia dhex maray Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. Xiliyadan oo kale waxa aanu dib idiin maqashiinaa wararka caalamka ku wada xilligan ugu waaweyn. Waa kan mar kale Liban Cabdi Warsame.
5: BBC-da ayaa ila ka tirsan dowladda Britain ka heshay warar sheegaya in Keir Starmer ra'iisul wasaaraha uu diiday inuu ka hadlo hoggaankiisa iyo natiijooyinka liitay doorashooyinka maxalliga ah ee dalkaasi intii lagu guda jiray kulanka toddobaadlaha ah ee golihiisa wasiirada. Isaga waxay sheegtay ra'iisul wasaaruhu uu sheegay asagoo cadaadis siyaasadeed wajahaya in talada uu siyaasiin doono. Pakistan ayaa beenistay wararka ay ku tilmaantay maran habaabin oo lagu daabacay warbaahinta Mareykanka, kuwaasoo sheegaya in Iiraan diyaaradaheeda militariga qaarkood ay geysay Pakistan si ay uga maadato haddii duqeyn cirka ah Mareykanku uu ku soo qaado mustaqbalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa sheegtay in diyaaradahaasi Iiraan ay yimid dhulkeeda ay ahaayeen kuwa galbinayay wufud Iiraaniyiin ah oo ka qayb gelayay wadahadaladii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iiraan. Hoggaamiyaasha Afrika ayaa soo gebagabeeyey 2 maalmood oo wada hadalla ah oo ka dhacay Nairobi, halkaasi oo ay si wadajir ah ugu soo martigeliyeen Kenya iyo Faransiiska. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta helitaanka amaahda caalamiga ah ee Afrika, isagoo sheegay in wadamada Afrika hadda ay qaati ka taagan yihiin qiimeynta maaliyadeed ee dibadda ka soo gaarta. Ururka caafimaadka adduunka WHO-na wuxuu sheegay in cudurka hanta fayras la yiraahdo uusan weli dunida ka dhammaan, inkastoo guulo laga gaaray in la samato bixiyo qaad ka mid ah dadkii uu saameeyey.
2: Liban Cabdi Warsame ayuu kaasi ahaa waxaana dhegaysanayseen wararka caalamka ku wada xilligan ugu waaweyn. Haatanna Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay meel marisay sharci cusub oo dhigaya in dil toogasho ah lagu fulin karo dadkii iyagu ku lug lahaa weeraradii aan noocooda hore loo arag ee hoggaamisay kooxda Xamaas iyo Aftuub ballaaran oo dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Sharcigan ayaa haddaba waxa ansixiyay baarlamaanka Israa'iil iyadoo 3-9 lagu taageeray, halka wax cod oo diidma ah aanu sharcigaasi la kulmin. Waxa kaloo haddaba arrintana mid la yaab leh ka dhigay in siyaasiyiinka kala tirsan dowladda iyo dhinaca mucaaradku ay si wada jir ah u soo gudbiyeen sharcigaasi. Goorraweyd ayaa haddaba Xasan Sheekh Cumar oo arrintaasi la socday uu iga waramay.
6: Nimcaan uu sharcigan waxaa lagu ansixiyey 3-9 oo ogol ah wax cod ah oo diidma ah ma jirin gudaha baarlamaanka Israa'iil, waxaana si aan caadi ahayn oo wadajira u taageeray siyaasiin ka kala socday dowladda iyo mucaaradka. 7 xildhibaan ayaa la sheegay in ay ka maqnaayeen amaba ay ka aamuseen codeynta dadka arrintan ka shaqaynayay oo soo gudbiyey sharcigan oo ka shaqaynayay muddo, ayaa iyaguna tallaabadan soo dhaweeyey. Waxaana ay sheegeen in dhibanayaasha sharcigan dartood loo sameeyey ay dhaymo u tahay arrintani oo tallaabadani ay ku farxi doonaan gaar ahaan dadka kufsiga iyo afduubka kala kulmay ururada Islaamiga ee Falastiiniyiinta, sida ayaa lagu sheegay warbixinta ama ay shaaciyeenba dadkii ka shaqaynayay muddo barnaamijkan. Waxaan gaarnay dhammaadka safarkeennii oo dhab noqday iyo bilowga maxkamado taariikhi ah oo dunida oo dhan ay daawo doonto, ayuu yiri mid ka mid ah dadka muddada ka shaqaynayay. Ururada xuquuqda aadanaha Israa'iil il ayaa iyaguna ka hadlay sharcigan cusub iyagoo ka soo horjeeda mabda'a ciqaabta dilka ah, sidoo kalena ka digaya maxkamada muuqaal ah oo lagu salaynayo qiraalo la sheegay in lagu helayo dadka ama lagu eedeynayo jirdil iyo inay geysteen dhibaatooyin ba'an. Taasi waxay la micno tahay in dadka la soo taagi doono maxkamad si toosa loo daawan doono, qofka halkaasi su'aalo lagu weydiin doono, taasna waxaa ka digaya ururada xuquuqda aadanaha ee gudaha Israa'iil. 7 Oktoobar 2023 labaatankii waxay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed taariikhda Israa'iil. Dagaal yahano ka tirsan Hamas ayaa waxa ay ku dileen in ka badan 1200 koonfurta Israa'iil, badankoodna waxay ahaayeen sida la sheegay dad rayada. Sidoo kale 211 qof ayaa la afduubay xilligaas, kuwaasoo lagu hayay inta badan marinka Qasa oo ay ku jireen dadkaasi rag, haween, caruur iyo ajaanib. Dhacdooyinkaasi waxay horseedeen dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee abad ka dhaca Qasa, iyadoo ilaa iyo hadda la sheegay in 72,740 qof ay ku dhinteen, badankoodna ay yihiin caruur, haween iyo waayeel, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee ay maamusho Hamas. Inkasta oo baarlamaanka Israa'iil uu bishii Maarso meel mariyey sharci ciqaabta dilka ee argagixisada oo lagu bartilmaameedsanayo Falastiiniyiinta lagu helo dembiyada argagixisada, haddana sharcigan dib uguma laabanayo kiisaskii hore. Taa micnaheedu waxa uu markaasi noqonayaa in sharci gaar ah loo baahday si wax looga qabto dadka lagu eedeeyey weerarkaasi. Siyaasiinta Israa'iil ee taageersan sharciga ayaa sheegay inuu oggolaan doono maxkamad leh muhiimad taariikhi ah, iyagoo barbar dhigaya kiisaska dhacay dunida oo si wanaagsan markaasi sida iyagu ay qabaan loola macaamilay, kuwaasoo dadkii dhibanaha ka ahaana ay xuquuqdoodii heleen, gaar ahaan dad Israa'iiliyiin ah. Sharciga cusub waxa uu sameynayaa hannaan cusub oo gaar ah oo lagu maxkamadeynayo dadka lagu eedeeyey inay si toos ah uga qayb qaateen weerarada, oo ay ku jiraan xubno ka tirsan cutubka la yidhaahdo ama gaarka ah la yidhaahdo Nuqba ee guutada Al-Qasam, garabka militari ee Hamas, kuwaas oo lagu qabtay gudaha Israa'iil. Waxaa la filayaa inay wajahaan dacwado isugu jira argagixiso, dil, rabshado, galmo iyo sidoo kale xasuuq, kuwaasoo qaarkood ay ku mutaysan karaan ciqaabta dilka. Waxaana lagu maxkamadeyn doonaa maxkamad militari oo gaar ah oo ku taala Qudus, taas oo leh xeerar ku duwan kuwa maxkamadaha dembiyada caadiga ah. Qaybaha muhiimka ah ee dhegeysiga oo ay ku jiraan furitaanka, go'aanka iyo xukunka ayaa la filayaa sidoo kale in la duubo laguna baahiyo websayt gaar ah, taasoo dadka Israa'iiliyiinta loogu soo bandhigayo iyo guud ahaan dunida waxa halkaasi ka dhacay.
2: Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa oo iga warramayay sharci cusub oo waddanka Israa'iil uu meel mariyey, kaasi oo dhigaya in dil toogashaa lagu fulin karo dadkii iyagu ku lug lahaa weeraradii dhacay bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023. Madaxweynaha dalka Koonfurta Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu sheegay in uu si sharciga waafaqsan uu horimaan doono ama uga horimaan doono warbixin dhabaha u xaalaysay in baarlamaanka waddankaasi uu ka baaraantago in dacwad lagu soo ogo arrin la xidhiidha lacag aad u badan oo caddaan ahayd oo laga xaday beer uu isagu leeyahay. Maxkamadda dastuuriga ee haddaba waddankaasi ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay heshay in baarlamaanku uu dhaqmay si aan dastuurka waafaqsanayn, markii laga codeeyey in la qabto guddi sameeya baaritaan xilka qaadisa oo ka dhan ah Ramaphosa. Waa ka Faarax Lamaane.
7: Guddi madax bannaan ayaa waxa ay sheegeen intani ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee caddayn ah ee sheegaysa in madaxweyne Ramaphosa uu sameeyey si xun u dhaqan ku saabsan sidii uu u maareeyey arrintan. Waxa uu madaxweynuhu diiday in uu wax qalada sameeyey isagoo sheegay in lacagta ay ka timid beditaan sharciga waafaqsan oo la gaday xayawaanka loo yaqaano lo'gisida oo markaasi lagu xanaaneynayay beertiisa. maxkamadda dastuuriga ah ee Koonfur Afrika waxa ay toddobaadkii hore xukumisay in arrintan loo baahan yahay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo iyada oo loo sii marayo muushin dhinaca baarlamaanka ah. Ramaphosa waxa uu sheegay inuu iminka weydiisan doono maxkamadda in dib loo eego oo markaasi dhinac la iska dhigo warbixinta baaritaanka ah, oo uu yidhi waxa ay ku tiirsan tahay ama ku salaysan tahay wararku tiri kuteen ah. Haddii haddaba tallaabadaasi lagu dhaqaaqo, warbixintaas waxa ay noqon doontaa mid asalka u ah ama salka u noqon doonta sidii xafiiska markaasi looga eriyi lahaa. Mid ka mid ah mucaaradka hoggaankooda South Africa oo la yidhaahdo Julius Malema ayaa waxa ugu baaqay madaxweyne Cyril Ramaphosa in uu xukunka ka dego kadib markii maxkamaddu waxa uu yiri ay ku xadgudubtay dastuurka waddanka u yaalla oo ay soo hortaagtay in markaasi mooshin lagu soo oogo 2022-kii. Go'aankan ayaa waxa uu salka ku hayay dalab sharciyeed oo xisbiga Mr. Malema ee EFF iyo qaar kale ay gudbiyeen, kaasoo laga yaabay in uu markaasi keeno in madaxweynaha dacwad lagu soo oogo. Sanadkii 2022-kii ayaa haddaba guddi madax bannaan waxa ay sheegeen in laga yaabo in ay hayaan kiis loo baahan yahay in jawaab laga bixiyo kadib markii tuugo ay dhaceen baa la yidhi lacag gaaraysa $580,000 oo ah lacag caddaan oo kaash ah oo ku hoos qarsoonayd kuraasta la fariisto ee qolka fadhiga aqalkiisa ku yaala dhinaca baadiyaha. Tuuganimadaas ayaa waxa ay keentay in lagu eedeeyo إن أنو بكور قبين هلك العقد أسكاش كأه أي كتمد مدحوا إنهم وقوا ديدي إنه وح خلاص السميجي حل جاس حزب ANC مدحوين رام فوسا وأبدا أغلبية البرلمان كأه أي حكم كهيي لكن تاني وحي كدن بي لابد يكون أفر إيا لباتن كمركي لقبتي دور شوين كي قود ANC وحا أي نقطي مركاسي قيب كمد أه إسبهيسيقة ودن كمامولا هالدبا مركي محكمة دو أي قوان كنوع عاسي قارتي أي مدحوين رامفوسة وحا وشيغي إن مركاسي ودبو حقي جنيو سيدا أي أغاقو أنتهي إن لغو دغمو دستوركا إيو مدح بناني دو وحو يري قرصوركا إيو إسكو حكم كشرعيقة هذا الكاس وحو إنتا كدري إن مدحوينها وسيجوك تأه مركاسي وتاغيريو دمان وحي بارتان اي ارنتان لغو سمينيو مدحوين الرامة فوسا ايا وحا وشيغيا او كو اتكيسان ايا اناني جرين ات شرعيقا كسر ريسا اي دين والبان اللوباهان يهي فودادا سحدا ان لومرو ايا دو اناني جرين عبسي اما وحا سحان اي انسي وحا كالتو اي شاكتي اي انسي وحا يسيد ديسي خلال ايا دان نوع عالمد اه ايا او شيغي ان حكم كو اموجين ايو مهيمد اي لادهي إن هيدها الدستوريقة أي سيما دح بنان وشقيان إيادة أو لغو دح شقيان ليو أي يلاهدين دستور كسود أفريكا لكن جوليوس ماليما أو حلقاس ميال ديبادة كاة محكمة دا كلها اللي ورفيديان كوحا وشيغي إن لو باهاي هاي رمفوسة إن وحوكم ككدقو إسلام مركانا ومركان أسو جيستو سيدي وإسقى الدفاع لها موشنك إسقى كردنكا وآي وحا ويري وحا لو هايستا الرمو آدي آد مهيمو إسقى ولي بشخصي أهان لبضبا ما isku ma wadi kartid ayuu yiri isagoo ula jeeday madaxweynenimada iyo in uu isku diyaariyo daacwada xisbiga EFF waxa uu markaasii arintan sharciga ah u gudbiyay maxkamadda ugu sareysa wadanka waxana uu maleema oo isaga qudhiisa mushaakil ay haystaan sida in lagu soo eedeeyay in uu haystay hub iyo in uu ku riday hubkaas meel dadweyne ay joogan oo isaga qudhiisa sheegay in xisbiga ANC xubno ka tirsan ay mooshinka wax ka wadaan isla markaana addeynta ama xaqiiqda ayaa imin kahortooda ka muuqata ayuu yiri South Africa ayaa waxa ay leedahay xeerar aad u adag oo ku saabsan in lacag markaas qalaad guriyaha la dhigto ama la haysto taasoo ay ahayd in markaas la dhigo meelaha loogu talagalay ama sharciga u haysta sida baananka muddo 3 maalmood gudahood ah xilligaas Ramaphosa waxa uu sheegay in lacagtaas kaashka ah ay ka timid gaditaanka la gaday xayawaanka loogisida loo yaqaano ilaa iyo iminka 3 qofood ayaa daacwad loogu haystaa xatooyadaas
2: warbixintii Farax Lamaane nin Falastiiniya oo ku nool meel u dhow magaalada Jenin ee Daanta Galbeed ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dadka la deegaamayay ee Israa'iiliyinta ay ku qasbeen isaga iyo qoyskiisa inay dib u qodaan qabriga aabihii kadib markii wax yar uun halkaasii ka hor lagu aasay qoyska ayaa hadaba waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadka la deegaamayay ay hubaysnaayeen isla markaana waxay ugu hanjabeen in hadii aanay iyagu meedka soo saarin ay dadka la deegaamayay soo saari doonaan militariga Israa'iilna waxay sheegeen inuu cambaareynayo fal kasta oo lagu carqaladeynayo nabadda guud ama meel ka dhac ku ah karaamada dadka arrintani waxay ku soo beegmaysaa hadaba xilli ay sii kordhayaan xisadaha u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo dadka la deegaamayay Israa'iiliyinta ee Daanta Galbeed waxa warbixintan hadaba soo jeedinaya Nasir Cali
8: محمد أساسا أي أسلا دقيقة دي أكسو الله بتأسك أبيه سحسين وحا قرغي سعوي مي عرور بدانو عرارسا أيغو أوشيغي إن كوح سرائيليين أي ديب أقودين قبري وأبيه سادكسو آسي حسين أساسا أو أهاس دي تنجر لغا احترامات ديغانك كونو نولا ميل ودو تشنين وكوتا الله دانتا قلبادة اللهيستو أي وحو أها حول الرعاتو وحونا لليتو من عرور أه ومحمد أساسا كميدي هاي قويسك أيا الشيغين لغو آسي بورير وكدن بيسا قوريو دا وكترسان للك أي ليهين إيغو محمد أيا بي بي سيد أشيغين ومركي هوري أركي أسكر سرائيليين أه وقوبت أدوا كدبنا كعود سدي فسح si uu aabihiisa nabad ugu aaso maadaama uu ka cabsi qabay inay xiisad halkaas ka kacdo laakiin qiyaastii nus saac kadib markii uu aaski dhameeyay ayuu sheegay in dib loogu yeeray kadib markii koox kale oo yahuud ah ay bilaabeen inay qodaan qabriga aabihiis wuxuu sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay hubaysnaayeen markii hore maxamed wuxuu isku dayay inuu la hadlo oo ka dhaadhiciyo inay joojiyaan laakiin markii ay taasi shaqeyn weeday wuxuu dul istaagay qabriga aabihiis waxay ku dhawaayeen inay meedka soo saaraan ayuu yiri go'aankaygana wuxuu ahaa inaan anigu dul istaago qabriga si aysan taasi u dhicin kooxdan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen deegaanka ay ku habsadeen Israa'iiliyiintu ee Sanur la dhaho oo dhowaan dib loo abaabulay waxay degan yihiin meel ka sareysa goobta lagu aasay Xuseen deegaanada Israa'iil ee laga dhisay dhulka Falastiiniyiinta ee la heesto ayaa inta badan loo arkaa kuwa sharci darro ku ah sharciga caalamiga ah. Israa'iilna dood ayay ka qabtaa aragtidaas. Dowladda Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhawaan dhul u qoondeysay deegaamayaasha Sa'nuur degan, taas oo qayb ka noqotay ballaarinta deegaanada Israa'iil ee ku sameynaysa daanta galbeed ee la haysto. Qoyska Maxamed ayaa sheegay in deegaamayaashu ay u hanjabeen iyaga oo ay ku goodiyeen haddii aysan iyagu meydka ka saarin qabriga in iyagu soo bixin doonaan, iyagoo sidoo kale sheegay inaysan haysan doorasho kale. Qaar ka mid ah dhacdadaas ayaa waxaa lagu dubay muuqaal taleefan oo baraha bulshada lagu faafiyey. Militeriga Israa'iil ayaa markii dambe sheegay in iyagu soo farageliyeen isla markaana ay kooxdii yuhuudaha ka qaadeen qalabkii ay wax ku qodayeen si looga hortago in xaaladdu sii xumaato. Laakiin qoyska Maxamed waxay sheegeen in askartu ay goobta joogeen oo ay daawanayeen waxaas oo dhan, xilli qoyska lagu qasbay inay qabtaan fal ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xanuun ah iyo bahdil.
2: In ka badan laba bilood dadka Iraaniyiinta ah ayaan haysan adeega internetka ama meelo badan internetka isticmaalkiisa ayaa lagu soo waramayaa inuu gabaabsi yahay. Mas-uuliyiintuna haddaba waxay xanibeen isticmaalka internetka kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weeraro ku qaadeen bishii February waddankaasi. Inkastoo haddaba xabad joojin ay jirto, haddana waxaa la tilmaamayaa in kharashaadka dhaqaale ay sii kordhayaan. Warar kalena haddaba waxay tilmaamayaan in dadka qaybtooda hadda raadsadeen in nidaam kale ama wadooyin kale oo ay u isticmaalaan internetka ay heleen. Waa kan Aadan Saalimiin.
9: Ma jirto cid ka baxsan karta xaqiiqda. Nidaamku waa uu badbaaday. Calaamadaha muuqda astaamihiisa ayaana meel walba yaalla. Wadooyinka nooc ka mid ah xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay marka dusha sare laga eego, laakiin dad badan sida lamaanahan da'da yar rajadu waxa ay sii noqonaysaa rajala'aan. Wareysigoodan waxaa matalaya qof jilaa ah.
10: Arrimuhu way isbedelayaan, durbana way
11: isbedeleen.
12: Dalku waa qasan yahay. Bilowgii hore ma aanan rabin dagaalka inuu dhaco, balse intuu dagaalka socday maadaama ay bartilmaameedsanayeen shaqsiyaadka madaxda ah, runtii aad ayaan ugu farxay dhimashadooda. Laakiin waxaa jira dad badan oo ka mid a taageerayaashiisa weli way taagan yihiin. Sida aan qiyaasayay, waxba uma dhicin. Wax walba waa ay ka sii dareen. Waxaana looga tegay Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Waan ka xumahay inay guulaysteen oo ay ku guulaysteen dagaalka. Waxaan u arkaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah cadowgayaga.
9: Nidaamku weli waxa uu dilayaa cadowgiisa. 22 maxbuus oo siyaasadeed ayaa la deldelay tan iyo markii dagaalku bilowday, sida Amir Hussein Hatami oo 18 jir ah, Babaka Alibor, Boya Gobadi iyo Amir Ali Mirjavari, sida ay haweeneydani ka hadashay.
12: Kani wuxuu ahaa mid ka mid ah banaanbaxyaashii la xiray bishii Janaayo.
9: Suusan waa qareen u shaqeysa dadka la xiray, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii xumaan doonto xaaladeedu.
12: Kahor dagaalka, si xun ayaa loola dhaqmayey kuwa hormuudku ahaa bannaanbaxa, kuwa rabshadaha sameeyey ama hubeysan. Laakiin intii lagu jiray dagaalka, qallafsanaantu si weyn ayay u sii xoogaysatay. Waxaan rabaa in dagaalku uu dhammaado si kastaba ha ahaatee. Waxaan malaynayaa haddii dagaalku uu dhammaado, nidaamku waxay u badan tahay in caradiisu uu ka yareyn doono maxaabiista. Runtii wax badan kama fikiro mustaqbalka hadda.
9: Nidaamku waxa uu muujinayaa kalsooni buuxda isagoo ku guulaystay jahwareerka Mareykanka ee ku saabsan sida loo soo afjarayo dagaalka. Aamin waa wariye madax bannaan oo ka baqaysa wax dhici kara marka xiga, maadaama nidaamku uu dareemayo geesinimo uu ku dhibaatayn karo qof kasta oo uu doonayo inuu ugu yeero cadow.
10: Shaqsi ahaan waa soo jeeda anigoo isweydiinaya waxa mustaqbalku noqon doono. Hubaanta la'aantaasina waxay keenaysaa walaac xun. Waxaana lagu eedayn karaa dembi siyaasadeed, laakiin xaaladaha dagaalka ee hadda jira, haddii aan ka waranno dagaalka, waxaana lagu eedayn karaa basaasnimo. Horey waxaan isugu daynay inaan fahanno inta qof ee wax ku noqotay ama saameynta ay ugu dambaynta yeelan karaan dibadbaxyadu, laakiin hadda way ka duwan tahay taas. Hadda waxa aan diiradda saaraynaa sidii innaga iyo qoysaskeenna aan u sii noolaan lahayn.
9: Munaasabad xusuusin ayaa dhacday oo loogu talagalay nin dhallinyaro ah oo lagu dilay dibadbaxyadii hore ee ka dhanka ahaa nidaamka. Iyadoo adduunku uu la yaaban yahay in wadahadallada lagu soo afjaraya dagaalka ay dib u bilaaban doonaan, nidaamku waxa uu leeyahay mid ay go'aanadu gacanta ugu jiraan.
2: Baasnidaad warbixintaasina waxa ay ku saabsanayd waddanka Iran oo lagu soo waramayo meelo badan in muddo laba bilood internetku ka go'an yahay. Isla hadaba xisadaha bariga dhexe ee dalka Iran, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in xabatoojintii socotay ee u dhaxaysay Mareykanka iyo Iran ay ku jirto xaalad nafbadbaadin ah. Waxana sidoo kale wariyasho uu sheegay maalintii Isniintii in inkastoo xabatoojintu ay weli jirto haddana ay tahay mid aad u tabardaran. Iran ayaa dhankeeda waxa ay sheegaysaa inay u diyaarsan tahay dagaal haddii weerar uga yimaado dhinaca waddanka Mareykanka. Warbixintan waxa ayna la socodsiinaya Xuseen Xasan.
13: Kadib hadallada ka soo yeeray Trump, afhayeenka baarlamaanka Iran Maxamed Qaalibaaf ayaa ku qoray barta ekis in ciidamada qalabka sida dalkiisa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan oo 10 ay ka dhigaan weerar kasta. Iran ayaa xaddi u dirtay Mareykanka jawaab celin ay ku qeexday shuruudaha lagu joojinayo dagaalka laguna furayo marinbiyoodka Hormuz. Trump waxa uu diiday soo jeedintaas isaga oo ku tilmaamay mid gabi ahaanba aan la aqbali karin iyo qashin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baghaayi ayaa sheegay in soo jeedimaha Teheran ay ahaayeen kuwa mas-uuliyad leh iyo deeqsinimo leh. Waxa uu sheegay in ciidamada Iran ay diyaar u yihiin jawaab celin. Qaalibaaf waxa uu qoraal kale ku sheegay inaysan jirin wax kale oo aan ahayn in la aqbalo xuquuqda shacabka Iran sida ku cad qorshaha 14 qodoba. Inta ay arrintan dib u dhigayaan, canshuur bixiyaasha Mareykanka ayaa bixin doona kharashka ugu badan, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Soo jeedinta Teheran waxaa ka mid ah in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka dhammaan jihooyinka, taasi oo loola jeedo weerarada Israa'iil ay ku hayso ururka Xisbullah ay Iran taageerto ee gudaha Lubnaan, iyo in la joojiyo go'doominta badda ee Mareykanku ku hayo dekedaha Iran, iyo damaanad qaadiyo aan mar kale Iran lagu weerari doonin sida ay sheegtay wakaaladda wararka Tasniim. Waxaa sidoo kale lagu sheegay dalab magdhow loogu sameynayo khasaaraha dagaalka iyo adkeyn ku saabsan madax bannaanida Iran ee marinbiyoodka Hormuz. Trump ayaa cambaareeyay qorshahaasi isagoo ku qoray Truth Social axaddi, waxaana hadda akhriyay jawaabta waxa lagu yeeray wakiilada Iran. "Ma aha mid aan jeclahay, gabi ahaanba lama aqbali karo," ayuu yiri. Trump oo mar kale ka hadlaya aqalka cad Isniintii waxa uu sheegay in xabad joojinta labada dal ay si weyn u shaqeysay tan iyo bishii Abriil, inkastoo mararka qaar rasaas isdhaafsi ay dhacaysay. Waxa uu yiri, "Waxaan dhihi lahaa xabad joojintu waxay ku jirtaa xaalaf nafbadbaadin oo adag, sida marka dhakhtarku uu sheego qofka aad jeceshahay inuu haysto 100% fursad oo uu ku noolaan karo." Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in hogaamiyaasha Iran ay yihiin dad aan sharaf lahayn, isagoo intaasi ku daray, "Waxaan la macaamilay 4 ama 5 jeer, mar walba way beddelaan go'aankooda, qashinka ay noo soo direen xitaa ma aanan dhammaystirin akhrintiisa," ayuu yiri. Trump sidoo kale waxa uu Iran ku eeday inay ka baxday heshiis ku saabsanaa uraniumka oo ay Mareykanka la gashay. Wuxuu ku adkaystay in Iran aysan weligeed yeelan doonin hubka nukliyeerka. Wakaaladda Tasniim ayaa soo xigatay ilo ku dhow kooxda wada xaajoodka oo sheegay soo jeedinta Iran kuma jirto wax la xiriira ogolaanshaha in meesha laga saaro walxaha nukliyeerka ee hodanka. Horaantii toddobaadkan, Trump waxa uu ku celiyay in dagaalka Iran si degdeg loo soo afjari doono, laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in kaydka uraniumta hodanka ee Iran laga saaro kahor inta aan la oran dagaalku waa uu dhammaaday. "Weli waxaa jira xarumo u baahan in la burburiyo," ayuu Netanyahu ku yiri waraysi uu siiyey barnaamijka 60 daqiiqo ee CBS. Warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa sheegtay in qoraal hore oo ka kooban 1 book iyo 14 qodob oo Mareykanku diyaariyey uu ka mid yahay qodobo ay ka mid yihiin hakinta horumarinta nukliyeerka Iran, qaadista cunaqabateynta, iyo dib u soo celinta isu socodka xorta ee marinbiyoodka Hormuz. Waxay soo xigatay 2 sarkaal oo Mareykan ah iyo 2 ilo oo kale oo aan magacyadooda la sheegin, kuwaasi oo sheegay in qodobo badan oo heshiiska ah ay ku xirnaan doonaan heshiiska ma dambaysa oo la gaaro. Iran ayaa weli ay u xiran tahay marinbiyoodka Hormuz, taasi oo sababtay kororka qiimaha shidaalka ee caalamka. Sida caadiga ah, qiyaastii 20% shidaalka iyo gaaska dareeraha ee dunida ayaa mara marinbiyoodkaasi. Dhanka kale, Mareykanka ayaa sii wada go'doominta dekedaha Iran si Teheran ugu cadaadiyo inay aqbasho shuruudahaasi. Tallaabadaasi oo Iran aad ay uga carootay, ciidamada Israa'iil iyo Mareykanka ayaa 28 Febraayo waxay Iran ku qaadeen weeraro duqeymo ah oo waaweyn oo dhanka cirka ah. xabad joojin ku saabsan dagaalka ayaa dhaqan gashay bishii aynu soo dhaafnay.
2: Warbixintii Xuseen Xasan ayay taasi ahayd. Halkaasaad nagala socotaana dhegaystayaal walaanta af Soomaaliga ee BBC-da.
14: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
15: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
14: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
15: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
14: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: Waagaag haatanna waxaa la soo gaaray qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dunida iyo maanta ciyaarihii maxaa ugu muhiimsan go'sare.
16: Wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa xidiga kooxda Spain iyo kooxda Barcelona. Lamine Yamal oo fal u sameeyay ay hadalhayn ama dood ama muran uu ka dhashay taasoo ah in uu goob fagaare ah kululay calanka Falastiin. Xidiga kubadda cagta ee Spain oo habeenkii axaddii ahayd ka caawiyey kooxdiisa in ay ku guuleysato horyaalka La Ligaha kadib markii ay ka adkaatay Real Madrid ciyaartii El Clasico ahayd ayaa isniintii ku xigtay waxa uu soo bandhigay ama uu soo dhigay akoonadiisa baraha bulshada sawir muujinaya isagoo lulaya calanka Falastiin intii lagu jiray dabaaldegyo guushan la xiriirta oo ka dhacayay wadooyinka. Barcelona ayaa 2 gool iyo eber kaga badisay Real Madrid ciyaartii ugu dambeysay ee ay axaddii ciyaareen, ayagoo xaqiijiyay in ay qaadeen koobka horyaalkan ayadoo 3 toddobaad una ay ka harsan tahay xilli ciyaareedkan, waxayna ku guuleysteen horyaalka kooxda Spain markii 29aad. Spain waxay ka mid tahay wadamada ugu horreeya ee midooda Yurub ee aqoonsaday Falastiin inay tahay dowlad madax bannaan. Arrintan ayaa muran ka dhalisay baraha bulshada. Calanka Falastiin ee uu ruuxay Lamine Yamalna waxaa ka dhashay muran baraha bulshada ah, ayadoo dadka ay siyaabo kala duwan u hadalhayaan. Taa markaan ka nimaano ciyaaraha kale, waxaa la hadalhayaa kooxda Tottenham oo loo baqaya haatan lagana cabsi qabo in ay ka harto horyaalka Ingiriiska ee Premier League relegation-kii ayay hadda qarka u saaran tahay. Xalay ayaa waxay la ciyaartay oo gurigeeda ay ku martigelisay kulan dhexmaray iyaga iyo Leeds. Ciyaartaasi oo ku soo dhammaatay barbardhac 1-1 ah, inkastoo ay kooxda Tottenham ku hormartay goolka daqiiqadii 10aad oo uu dhaliyay Mathys Tel, ayaa haddana daqiiqadii 74aad goolkaasi bareeja laga dhigay oo Calvert-Lewin ayaa dhaliyay gool oo rigoore ahaa. Sida awgeed, hal dhibic ayay sidaa ku heshay kooxda Tottenham. Tottenham ayaa haysata 38 dhibcood iyadoo fadhida kaalinta 17aad. Waxaa ka dambeeya oo keliya West Ham, Burnley iyo Wolves kuwaas oo kala haysta 36 dhibcood, 21 dhibcood iyo 18. Marka kooxda Tottenham waxaa laga baqayaa in ay u dhaadhacdo booska relegationka loo yaqaan ee looga haro horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Dhanka kalena, haddii aan eegno, kooxda Arsenal ayaa weli hoggaanka haysa oo leh 79 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa fadhida kooxda Manchester City oo leh 74 dhibcood. United ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh 65 dhibcood. 59 dhibcood waxaa isla haysta Liverpool iyo Aston Villa oo kaalinta 4aad iyo 5aad ku kala jira. Dhammaan kooxaha horyaalka Ingiriiska ee Premier League-na waxa uu haray oo keliya 2 ciyaarood marka laga reebo kooxda Manchester City oo leh 3 ciyaarood. Caawa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka La Ligaha ee Spain. Celta Vigo waxay la ciyaari doontaa Levante, Real Betis waxay la balansan tahay Elche, Osasuna waxay la ciyaari doontaa Atletico Madrid saacadda Afrikada bari markay tahay 19:00 fiidnimo saacadda geeska Afrika.
2: Waagaa Kowsar Maxamed Cabdillaahi iyo xubintii ciyaaraha ayay ahayd. Barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Xuseen Xasan ayaa soo saaray, anigoo Nimcaan Cismaanna waa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu dib u kulmi doono berri subax, nabadgelyo.